0: Vad har Dolly Parton sin musik betydt för dig? Akkurat nu så driver vi och sprider lite Dolly kärleik här på PT Country efter att jo blev känt att Dolly Parton har gått bort igår 80 år gammal, och du må gärna vara med och fortelle på sociala medierna våre hvis du vill. PT Country heter vi där. Vi har med oss bonde Gjermund Rolseth på telefonen akkurat nu, trofast PT-lytter och stor country fan. Hallå.
1: God dag, god dag.
0: Du, vad tänkte du då nyheten om att Dolly Parton har gått bort kom igår?
1: Nej, då satt vi bilen ner och kona på tur hem. Vi var en tur till Trondheim och det var trist rätt och slett. Vi var lite lei oss, så vi måste säga det. Det är ju ett ikon som har gått bort.
0: Vad är Dolly Partons musik har betydd för dig? Ja?
1: Nej, det är nog barndom och uppväxt, inte sant? En av de liksom de gode, gamle, klassiske kontraartisterne. Ja. Samtidig så hadde vi jo Islands in the Stream som brudedans når vi gifta oss, så det er klart den har betydd mye for oss. Den.
0: Er det sant? Åh, da synes jeg dere må høre litt sånn ekstra på PT nå i ettermiddag. Det må jeg bare si, for da er det Dolly Parton spesial med all den beste musikken henne, så da kommer det nok litt Islands in the Stream også, ja.
1: Ja,
0: det
1: høres bra ut.
0: Men du, jeg må spørre, for at du er jo også en herrmann som er såpass country-fan at du har kalt opp kuene i fjøset etter country-artistene. Er en Dolly Parton i fjøset nå? Kan det bli et par Dolly juniorer til?
1: Det kan det sikkert bli. Vi har nok en Dolly i fjøset allerede, det har vi. Så, men vi skal nok få til noen flere etter kort, for vi kan jo ikke la det navnet gå ut av historien. Det må jo være med oss lenge, det.
0: Åh, du vet hva? Jeg håper du får en fin dag i fjøset i Trøndelag, Gjermund. Og så må du bare kose deg med PT Country, og takk for Dolly-praten.
1: Takk for det. Ha det godt. Ha en fin dag.

Den allra mest kända låten till Dolly Parton, den har en bakgrundshistoria med två kapitel. Det ena var da Dolly som ganska ung artist skrev en autograf till en pike på 7 år och spurte vad hon heter, och hon säger Jolene, my name is Jolene, och då säger Dolly att för ett nydligt namn, en dag ska jag skriva en sång till dig. Och så gick det 100 år som det heter i den norska äventyrmytologin, och så var det en dam i banken, den lokala bankfilialen, som var väldigt begeistrad för Carl Dean, Dollys egna man. Och Dolly spökte med att det var väldigt och mycket du har att göra i banken om dagen, men syns också kanske att det blev lite mycket med den där bankdama och all disse smilen och himling med ögonen, och så då lagde hon Jolene, och den ska jag spela för dig. Den ska jag spela för dig nu.